0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Iz 18 sati je 6 minuta vremena. Takva je situacija prema satu Aqua Prometa. Imamo na portalu čuprije.net neke informacije koje se odnose na dešavanja u našem kraju i u našoj okolini. Između ostalog, centralni događaj Vidovdan. Između ostalog, juče je obeležen u manastiru Ravanica, a predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posjetio je ovaj manastir, jednu od najčuvenijih srpskih svetinja i zadužbinu kneza Lazara, gde je odao poštu moštima Svetog kneza i prisustvovao obeležavanju Vidovdana. Predsjednika su u Ravanici dočekali njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, ministri Andrijana Mesarović i Milica Đurđević-Stamenkovski, predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević. Posjeta manastiru Ravanica upriličena je na Vidovdan, praznik koji zauzima posebno mesto u srpskoj istoriji i duhovnosti, kao zadužbina kneza Lazara i mesto u kojem su vekovima čuvane njegove mošti. Ravanica predstavlja simbol kosovskog zaveta, vere i nacionalnog identiteta. Vama šaljemo pozdrave još jednom i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice. Preporuka u svakom trenutku je da budete u našem društvu i da uživate uz DAK radio.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio DAK.
2: Nova kolekcija je tu ka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
3: Ka simpatiju.
2: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik ka simpatiji.
4: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: 19.38 je na satu Aqua Prometa, Aqua na više lokacija u Jagodini i na broju 243-809. Nekako popodne smo započeli podatkom i konstatacijom da je manastir Avanicu juče posjetio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Cijelu ovu priču dopunit ćemo i podatkom da su državni i lokalni funkcioneri obeležili Vidovdan u Ćupriji, a državna ceremonija povodom Vidovdana održana je ispred spomenika knezu Lazaru u Ćupriji, gde su polaganjem venaca i odavanjem pošte kosovskim junacima obeležena sećanja na jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i duhovnosti. Venci su položili ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je ujedno i predsjednica odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, državni sekretar Zoran Antić, zamenik predsjednice opštine Ćuprije Vladimir Vasiljević sa saradnicima, pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, članovi Subnora kao i predstavnici boračkih udruženja za negovanje tradicije. U obraćanju prisutnima ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da Vidovdan predstavlja simbol slobode, žrtve i nacionalnog dostojanstva, naglasivši da Kosovski zavet obavezuje na čuvanje jedinstva i zajedništva. Ona je najavila i podizanje spomenika Milošu Obiliću, koji će biti trajni simbol viteštva, časti i hrabrosti. Govoreći o značaju Vidovdana, zamenik predsjednice opštine Ćuprija Vladimir Vasiljević poručio je da ovaj praznik predstavlja jedan od temelja srpskog nacionalnog identiteta i podseća na obavezu očuvanja slobode, državnosti i istorijskog nasljeđa. Ceremonija je završena odavanjem pošte kosovskim junacima uz poruku da Vidovdan ostaje trajni simbol slobode, žrtve i zajedništva srpskog naroda. Šaljemo pozdrave vama, čestitamo praznik još jednom svima i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene frekvencije.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo Radio Dak.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
3: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

Podelit ćemo sa vama još jednu informaciju o dešavanjima u našem gradu, mada vi sve o dešavanjima u Ćupriji možete da pročitate na našem portalu ćuprija.net. Najbolji učenici i nastavnici u 2006. godini nagrađeni su juče diplomama i knjigama, između ostalog, a više od najuspešnijih učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Ćuprija, osnovne muzičke škole Dušan Skovran i škole za muzičke talente, nagrađeno je vidovanskim priznanjima koja tradicionalno dodeljuje opština Ćuprija. Priznanja su uručena nosiocima Vukovih diploma, učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim takmičenjima iz kalendara Ministarstva prosvete, sportistima generacije i đacima generacije. Na inicijativu predsjednice opštine, a na predlog kolega i školskih kolektiva, posebna priznanja dodeljena su i prosvetnim radnicima koji su svojim dugogodišnjim radom, posvećenošću i profesionalnošću ostavili značajan trag u obrazovanju i vaspitavanju mladih. Obraćajući se nagrađenima, zamenik predsjednice opštine Vladimir Vasiljević istakao je da Vidovdan simbolizuju vrednosti koje nadživljavaju vreme, znanje, čast, odgovornost i istrajnost i da upravo te vrline prepoznajemo u mladima koji svojim rezultatima predstavljaju ponos Ćuprije. Ovo je prilika da odamo priznanje ne samo učenicima, već i njihovim roditeljima, nastavnicima i profesorima koji su bili njihova najveća podrška na tom putu uspeha, poručuje Vasiljević. Dodelom vidovdanskih priznanja opština Ćuprija i ove godine odala je priznanje talentovanim i vrednim mladim ljudima, ali i prosvetnim radnicima koji svojim znanjem i posvećenošću doprinose razvoju budućih generacija. Mnogo

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

30. jun, 1 sat, DAK Radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.